0: Advertising.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: और SBS हिंदी पर आपका फिर एक बार स्वागत है. SBS हिंदी पर आप सुन रहे हैं वृशाली को और अब बिना किसी देरी के आपके पसंद के गीतों की रेलगाड़ी आज मोहम्मद रफी की आवाज में मैं और आप आई कर सकते हैं.